0: za super početak dana.
1: Lidl, super jutro.
2: Hajde odmah da kažem da je prilaz za Pančevačkom mostu dosta problematičan. Nama kamera ne dobacuje do te strane mosta, tako kažem, tako da bilo bi lepo samo da nas podsjetite svako jutro, samo kogod se nalazi na tom Zrenjaninskom putu, Pančevačkom putu, ide ka gradu i kaže katastrofa je, eto čisto da se i mi podsjetimo, pa onda i vas da podsjetimo.
3: Tako je, Maja nam je pisala

0: Deco, evo vam za sladoled, a da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop. Ponovo radi bioskop, ponovo radi bioskop.
1: Cineplex, super repertoar, četvrtkom od 16 do 18 časova. Filmovi, predstave, izložbe i najbolje žurke u gradu. Cineplex, super repertoar na Super FM-u.
2: Kulturo! FM-e!